Ya Pachung lu kordur ke yam ya de to be chen zin jar bo che ya ka chi la me ye sa la ye ya ton ton ni tan ke ton jo la ya ni ni chi je to jar pon ya nga ko bo che pon lo du par ya ka yan de lo je dr le Ya, ton taron pombo son serne ya. Quand ta gria ta si et go on du ya, qui peut yo cor ya o tola ya. Sen karamo yu yer bati ya. Go te ton dar go si ton son ya na ja zon ta si te go ni ya jo me to lo ma yu yu la ya ta ma ya ta tu ken zon du chin ya sin to ta men ta yo ton son ya ma ja zon ta si te go la ya